ye adofu ye sua ye ye wa ma ye ayense na ye mfate wa ma ye ayense na ye mfa odi ne nyu nyama ye ye.